Tepustistu sas egili aikadigi label e jupka. Amanda Radio Romano sampe socialne medi sar po Facebook e sam vi pa mari internet oskiri kai si radioromano.se vai vi po SR Play appen pe tumare mobile telefonura. Te kamente le namen sa kontakto shai kerenko do pa mari socialne medi vai shai jana andre pa mari internet oskiri kai ara ken samare ne vi matai artiklura kai kerastuminge sako jes kai si mai aktuanando svedo. Kade kena bistrente kerenko do te kamente shunen vari sosko aktu anno temato. Kada lesa bolda same karink trito gili ando programo kai busholja davatuke rozi ai kadigi label o dario.